Alla korrekta, man kan inte lägga sig i sanden, man kan inte lägga sig i sanden.